0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Opäť vás u mikrofónu zdraví Marika Tošková, prajem vám stále prekrásne ráno, máme niečo málo po 9 hodine. Máme tu piatok, tak je najvyšší čas trošku vypnúť, naladiť sa na víkend a pozrieť sa, čo nové sa deje medzi celebritami. Dneska nás čaká otvorená spoveď Gillian Anderson, svetové modelky v krojoch, no a poriadny hudobný spor okolo Eda Sheerana. Poďme na to, vítajte.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Heidi Klum opäť dokázala, že obyčajná party jej nestačí. Áno, stále vás zdraví od mikrofónu Marika Tošková, ideme na to. Na svojom Fedi Fest v Mníchove privítala aj Naomi Campbell a obe sa predviedli v tradičných bavorských krojoch. Naomi však nezostala iba pri pozovaní, neskôr vymenila lodičky za tenisky a postavila sa za DJ-ský pult. Pozornosť upútala aj jej zástera, pretože mašľa na drdli má podľa tradície naznačovať, či je žena slobodná alebo vo vzťahu. Naomi si ju však posunula po svojom. Takže módny odkaz bol jasný. Pravidla poznám, ale dnes ich bude mixovať ako hudbu. Za mňa krásna baba, veľmi zaujímavá. Určite mrknite, tá fotka stojí za to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pre dnešok je to všetko, priatelia. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a že vám naša, alebo teda hlavne moja spoločnosť spríjemnila piatok. Teraz už môžete pokojne vyraziť do víkendu, či už v kroji ako Naomi Campbell s energiou Toma Cruisa, alebo jednoducho v pohodových teplákoch. Ďakujem za počúvanie, zostaňte naladení, samozrejme na Freši. Bude Freš ako inak a užite si krásny víkend. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.

Stále tam, kde stúpa dým, na spotoch, kde sme jak iná se zažili lásku, aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmi-